تخدى لو كيخدني فايتون لخور بلس بطكب برميخ بايخ كني отскакал свое старый фаэтон, годы мимо пронеслись. Под шармарком мне